الله محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے

0: اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیرے خاطر دل بدل دے۔ انشاءاللہ ول کنٹینیو اف اللہ تبارک و تعالی گیوز لائف ان دا منتھ آف رمضان۔ So this is what we are begging Allah tabaraka wa ta'ala for, and we must have great hope. Allah tabaraka wa ta'ala, na'uzu billah, is not zalim, and Allah ta'ala is the most forgiving, most merciful. But Allah tabaraka wa ta'ala wants that we must be sincere in this seeking, and as I just explained, that sincerity in seeking means that we must also go in that direction.
1: مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے، مجال ہے کچھ بھی کر

الله محمد رسول الله. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ جل جلالہ، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. دا امت آف نبی علیہ الصلوۃ والسلام وچ از فار دا بینیفٹ آف مین کائنڈ، نائدر آر یو آف اینی بینیفٹ ٹو مین کائنڈ اینڈ نور از اینی ون آف اینی بینیفٹ ٹو اس. It seems like everybody is just selfish, selfish, selfish. Selfish interest, unconcerned about what harm, what damage it causes to anyone else. Unconcerned about what problems it causes to anyone else. As long as our selfish motives are satisfied. Finish. Kaisi manzil pe aa gaye, na koi apna na hum kisi ke.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے،

ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، او اللہ how long am I going to remain drowning in the ocean of sins, how long. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، او مائی اللہ چینج دا روٹ دیٹ آئی ہیو ٹیکن، چینج دا روڈ دیٹ آئی ہیو ٹیکن، اٹس این ایول روٹ، اٹس اے روٹ آف ڈسٹرکشن، روٹ آف ڈسٹرکشن does not bring any kind of peace, happiness, contentment, satisfaction. Sinful life brings nothing but restlessness, anxieties, worries and problems. Ya Allah, change the direction, change the route.

مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں اب تو رہے

مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ، مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار و نامسیح، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ، اب تو رہے بس

وقت یوں ہی بے کار گزارا، عمر یوں ہی غفلت میں گوائی، کسب میں دنیا ہی کے رہا میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی، وقت یوں ہی بے کار گزارا، عمر یوں ہی غفلت

مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا، کون سی میں نے کی نہ برائی، خلق میں سب سے میں ہی برا ہوں، کوئی نہیں ہے مجھ میں بلائی، مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا، کون سی میں نے کی نہ برائی۔

نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ، نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ، پنجہ غم سے مجھ کو چھڑا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ، نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ، پنجہ غم سے

تجھ کو بسا لوں سب سے ہٹا لوں اپنی نظر میں، دیدہ دل میں تجھ کو بسا لوں سب سے ہٹا لوں اپنی نظر میں، تیرا ہی جلوہ پیش نظر ہو جاؤں کہیں میں دیکھوں جدھر میں، دیدہ دل میں تجھ کو بسا لوں سب سے ہٹا لوں اپنی نظر میں، تیرا ہی جلوہ پیش نظر ہو جاؤں کہیں میں دیکھوں جدھر میں، تیرا تصور ایسا جمالوں قلب میں مثل نقش حجر میں، تیرا تصور ایسا جمالوں قلب میں مثل نقش حجر میں، بھول سکوں تا عمر نہ تجھ کو چاہوں بھلانا خود بھی اگر میں، آمین آمین.

اپنا مجھے مجذوب بنا لے، تیرا ہی سودا ہو میرے سر میں، اپنا مجھے مجذوب بنا لے، تیرا ہی سودا ہو میرے سر میں، تیری محبت ہو رگو پہ میں، جان میں تن میں دل میں جگر میں۔

محمد رسول الله صلى الله گرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ تیرے در پر تیرا بندہ بامید کرم آیا

محمد رسول الله. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشق

مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے، تیری مشیت سب پہ غالب یہ ہے چہے سب میرے ارادے۔

محمد رسول الله. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔ یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔